لسه تابو لسه تابو لسه مش هننسى تابو لسه تابو لسه تابو لسه لاو لسه مش هممنا السن يغزف لحم الخصب أبين نيل تبين سن أنا عملاق السن تعرف فما ما تلف في فرق السن تابو لسه تابو لسه تابو لسه تابو لسه تابو لسه مش هننسى تابو لسه تابو لسه تابو لسه لاو لسه مش هممنا